Det tog ikke det nu. Og at romerne var, jeg kom okay. Kan jeg ikke lide, at jeg tog det kun var ormituai. En af dig, hvor jeg tog det, jeg kan nogle af dem at bruge. Og der er ikke nogen, der er nogen mand, der er noget tog. En og godt, at jeg tager dem okay, kan nogle romerne i. Då när jag gick ut och kattade då, det kan inte komma där jag gick ut och kattade då. Det är inte mig jag är. Kring att det är nog jag. Och att det kommer nog. Nu är det där. Kring att jag gick ut och kattade då. Att det är inte. Nu är det mig det är nog. Och man åker. Men jag har det. Och att det kommer nog. Det är på bangen i. Det är inte med det där. Nu är det ännu och mig. Det är mig. Det är att du bara är nog kuk i ärden. Jag har inte kommit till det då. I koto, I tato, kato to. Ko te mea mātai te tāta, e harongorongo mai ni. Kei nā rau te apaimai te manako no tato kato to. Kare te ia manako, kare te ia rātio, e paini ia mai e nōrutu mai nā te tai akono anga. I akatupu. Ko te ia, nā te tua te ia rātio, te tuto ni ta tato program, nāna te ia I orongo mai, e ngā ai. Koma kumanga nga tātou, e ngai aka kitiki te anu runga tāna tūtua, te kā riro e tauturu I tōna uarai e si tangata. Nō neira I te ia pupongi, pēnei a kone eke, pēnei kā roi koto I te karunga tōku reo ki runga I te rātio I te ia pupongi, me te karunga maira koe I te tai, me ka inangaro koe I te tia, I te erima ki runga I te ia rātio, kai manako koe e karere mane tāu, Nōrto mō I te tūtua nā te tū, kai rangaroko e teka kite mō ki tō tātou I te tangata I te iepupongi. Te pati atne tōkotō ngāti tei, tōkotō ngāti tei. Tāniu niu mai yaku. Karoko yaku e komoko mōira, karoko yaku te tuku yaku e tukuora yaku e kirunga te rātio. Ki a karoko mai te tangata I tō ōreo I te iepupongi. Takeke me te rire te I tangata. Me kāre koto I kakamai, kakarongo koto I tōku warai reo. Tia ora kato to e tai wa tu pa ki tu pe ngote ratio te ira inara aga mete ku te tu no te mea o to ko ora no ko mai ia e to ko rio ta ko tu tu no ko mai ia e trau ki ro ko ia ku te ko ko mo ki te mariru no de ko to no mare pur mai ko to no ki a ro ko ia ku I te pe mai te karere te tu ki ta tu kato to I te ira ta tātou ka here. E nā lai ta kiti ki tātou kātotoa. Muri ake te oru waru ako anei. Me te mete ki mera tō tātou taeke. Tāwene o te atu, eru te oeri ko tokoro, ko eko unuka. E tōna tokorua. Kākarongoro mai koto. Nō runga I te tai au. Karere manea. Nō runga I tō tātou oranga meitake. Nō reiki aka mete ki te atua. Nō te ia tikaanga. Ko arawe tātou ki runga I te marawa, I runga te ratio Hawke's Bay. Te karanga I tona numero, e tai e kare e a, e topata I tu whāma, me kare re tanguruma a, torunguruma tai a mā. No te korupini ake te ia ni au kātotoa, uki te wakoto I te itangata kukare, topata, ratio Hawke's Bay, I rati te reo papā, .org.nz. Te rira. Haruko I koto, te kakite ki tokoto tae ki wawa, te karongorong mai, ki rungo e tata toku rātio, te au atiangara warai. Nore me kone I atu yako, te ra kone I aku te kamete ki koto kato toa. Te atianga tokoto tuatau, I te karongorong mai, tata toku rātio. Me kare koto e karongo I te ia popongi, e te itangata e karongo mai ra. Me te karongo mai ra koe, akikite ki tokoto tae ki, Hele mai, tātou nūti reni nei, kakatangi a koe e tia program, kana tātou I te pōrua, pōruirua, hele mai, me te tuairu mai te pō, e tau atu ki te orerima I te pōpongi. Nō te mea tātou program, e rima ora tiri e te kātoto, kakarongorong koto te o mea pōrua, te kā tutu e ia, I runga tātou rātio. Ke riro te ia rātio, pē mai, e iti ki e tātou kātoutou ki te ngai ōtai, e rungai te au karere ta tātou kātoutou tātou kātoutou. Nā te mete mātou ia eau, e tātou,
Te ora kato to te tupu i kumuri, te